Mən yanmasam gər, sən yanmasan gər. Biz yanmasaq, hansı hal olar?